0: Poate greșea.
1: Piscolul esi.
2: Continental FM. Madrugando com você.